alliansen när Palestina tar fly det oss med en vorn på Monsignor till Obi. Så kan jag det oss man skrev i manifestus. Mora för mig luta kontra malafetus. Hoje inte mun till fetus. Mjöns rim är simpelsmål i det shambua. På mig boa när min de hagi och butringar prar. Så jag komplex.